0: Kali sebo. Okay, kali. Hello.
1: Hello, Mr. Dwight. We vale tuweleza.
0: Hey, kulis.
1: Una wewe kukusaidi za kivari kuno chaka sengura prison.
0: Oha.
1: Kakuru.
0: Yego tatu.
1: Ojo simire mpereza yao.
0: Na iwe kuliriza.
1: Anye kambara mchiyo. Ndamukiza anti wange mavire nguo kwa saidi za kakado. Nyagaruka nyira mchiyo mukazi wa. Nyatekono isezera nyawali saidi za mukumbwa kuno. Nyatekono masitaka wa kuno chaka sengura mukivari kuno.
0: Okay.
1: Mwe nyakuteka wa mazima genye.
0: Uwebali mwene wa itabantu wa chaka sengura banda mukize tukubagonza muno.
1: Kale kale jia wa gamba.
0: Kale papa.

0: Kali. Ndiya ikuta. Ndiya ikuta tulirize. Aleka nkwate yesimu ibiri satu. Adeni njakuba ni ingaruka. Nitumuna mukata ito. Ni ingaruka nesimu wezi kusemba yu ni inginuka ila.
1: Duwati.
0: Hmm.
1: Uwa kwezo kini.
0: Misto ikairoku ijagiri.
1: Misto.
0: Hmm. Hey, tobi kenge.
1: Maitu nwa ine masaija na nyowe.
0: Hey.
1: Nagambe duwa dutande kaganta walizeo nawe.
0: Ego tata.
1: Maitu mbozi yona. Mkukoka tandikire gione yotandikire ya masaija.
0: Hmm.
1: Mpuririza hati yari yaba zambe duwa dutire nyonde.
0: Hey, tata.
1: Maitu teni nyonde diyo kuwa zabiri yo.
0: Kulikuwabura.
1: Kulikuwabura.
0: Hmm.
1: Anyanzi ziraba uririza wa mweserisu maili igomero.
0: Ego tata mlimuta kibalo wa ito wawo.
1: Nao henyini.
0: Esebo.
1: Mbutu feduwa decho valize.
0: Hmm.
1: Kwetebu wa msaija.
0: Hmm.
1: Chiruane lirua.
0: Muno.
1: Baite chigambe chintapaze handeho.
0: Hey.
1: Uchikweta.
0: Hmm.
1: Na seke ni nyingi kuranti ni bachikweta.
0: Esebo, esebo.
1: Kwetu kwete kwa msaidi sana kuwa kumare miaka tanu mungu bataka kwete kwa msaidi.
0: Mm.
1: Oina kuchikorelera.
0: Yesebo.
1: Kwetu kwete kwa chinta gambire dakika dakika bachi kwesele.
0: Mm.
1: Hata wa saidi atu ine kufuwa muno kurante wa ite kwa msaidi. Oikirizo vujuna anizivwa.
0: Ego.
1: Omkazo vokuwa muhiro wafu. Terindo goya.
0: Hmm.
1: Mazima ya hapa saidia kukusanga na maro mwaka guona na akera nyesha kara na agenda baitu na akafuera kabraka takakari itagamu.
0: Mukago.
1: Na ija na yanjari ingaru kuhonga.
0: Hmm.
1: Katogu nawe turamu eto msaidia ko.
0: Mm-hmm.
1: Oba jagenda kurindere nta abazi.
0: Kichete gireizi.
1: Oba raitoru kurato na wala agenda. Na nyoyendi nyineka nyizire ni msaidia. Tintire nyondo mpabuhire.
0: Oke. Okay. Kale sebo, kale sebo, kale sebo. Isima irigomero kule waitu kibale. Oke. Okay. Atulirize leka angire muntika taito. Nyongire ngaruke. Nesumu zanyezi kusembayo. Nitu ingisa nizebi tekerezo ansonge zitalizmu na zimu. Ninyo Edward Yasimwe. Mutabani umugurusu vitale mpakazi Yakuba. Ikumineemu zanyenki akaru. Taruga radio. Leka tugire muntika taito. Tugaruki.

0: Okay, zili dakika ikumi omsaya ya katano leido hoto mlezo mbrongiwa. Kienda ni mkatoinze msanju fama bilibiro makumi avire na kim omwezi guligwa msanju kiri kiakabide kirungi kandi kiakabide kikuija tujua kwa ntutera karuru kawa chama nilo siwans habiari bikuwa ukana in other words saa zinu aba chama nelo siwanza besimbira abutebo bukwa na abakaza besimbira abutebo abakazi mwine biro musanju byonka byo biro musanju yes musanju ya campaign mwine mukaga so yabakusera karuru mukasere mbusinge mukasere mubuhikire kandi nanyu abatezi ba karuru murora abantu abako bakikira kurungi nibo muha karuru abwana nkurabye omukazi ali aboki aboke mmanyira toki.
1: Mwuramu wangu.
0: Mchara mgamba.
1: Mgamba mwenye witu.
0: Wana nkudabye.
1: Mwenye witu mzira mamba.
0: Aha. Mkaza ike ili habutewa buku wa ukana. Mkazi nkwa tangabu wa manyire kubaza kurungi. Mumu haa karuru. Bila wili na mnana. Kili kiakabili kirungi kani mbulikiru kiakabili. Tumaneteka nzaya manyo bugabe buawe. Atoka mazire kubana ikomu studios. Mwenye kirize. Yatake yanjuire nsoke manyise abantu banya karongo sub county. Abantu banya karongo sub county kiamukage kikuje kie kibanzo kwa mnana. Tujia kubadu okwo. Keke siyale jia kuboko na program irakali yawe. Abantu bebichwekabi ya nyakarongo sub county nywena. Ababufundi, nyakarongo, kisungu, mabale. Katikengeye mkibingo. Hemu nebichwekabi yone vya nyakarongo. Tujia kubaho mnyakarongo trading center. Mujie muheye nsonge ziku baruma. Kutanika nobuhereza nebintu ebinde mwandi enzere. Government kwa teho obabe kulembeza banya mwakomere bamanye ni muraba hairaka ya mpika hona keke siyara. Kibanza kia mkaga saa haina zenyine za nyinki akara tujua kuwa tuliaho nyakarongo mtrading center nenteka nzaira kari yao. Ato kila mkia wa tulidizi.
1: Wani munu kuntangira kiki. Kambanzi na ya kiki wanarota.
0: Ndile kurungea toko na hirota.
1: Tula hilo. Kama na kia linda.
0: Ego.
1: Maza kusimi kithini saa. Abo aruhanga kumpa kisembo kibumezi echi chikuru muno makama ertinisa chigarukire amabara bwa mugize fusarongo atuki buri kiro programa nyugabe wawe unanyowe mara mutu abarungi abatuliriza heropo abasomesa be dini abo ndenda muno ko musomesa wanga yanzaire mu mfumbo burukwera eromba okuno yanterekirize na Constance mkudumi wangu. Ni mbaza kusasira wa nyakufiri ilwe. Bagenzi wawo. Mwumulira mwuliru hanga. Na baro ize tu inekuruwaliza. Ntwe siga mkamu. Wakua chwiremu. Na wachwiremu. Wakua kugagurira kurungi bomezi. Na kinu kisimira wanga. Na wafunire birungi muwiki yeji. Ntwe gondezamu. Na batakafunire na itu tugumisirize. Tutatekirize kintu kini kichumujo na wakakumini ya kuzira. Wakusera kasende. Kiali tereze kiemu. Na wana wakambe kiemu tikimara mwaka. Eta roo chikuraki.
0: Buke gumara.
1: Chigumara. Kiki hawakaire tukwenda tulule. Umutu kwa kilukinu. Hagatu yobunyuani. Omkazi ino msaija. Omkazi ino msaija. Kiyonko aina na mnyuani wali msaija. Halimo oruta rusawa kuyurukurugamu. Amnyuani.
0: Mbunkuba njino msaija.

0: Mbiro mkazi buta manyisa iba mbona ba mnyani wange. Kane na ikindi. Iwo na buro ina akajogo nko msaija. Nyo tinja kuikirizo ujoge msaija wange. Like tinja kuweta buro mkajogo kawe tujoge babidi.
1: Iwo hakire kitekizu kia wangu akigumi yo.
0: Na wakazi buona niko bali. Busaho mkazi. Busaho mkazi.
1: About to lose her hero.
0: At work.
1: Tivali buona.
0: Busaho mkazi. Asa kuleta msaija. Msaija. Mwa msaidia mugenzi we niho ni hamu kwa niti.
1: Toka bahuliri wakwatile
0: mungu. Bataito.
1: Hati chitukuenda. Tukuenda tulua hagati. Titugamba tutanyuana. Abantu batatukwasa kubi. Wendu batankwasa kubi. Obunyuani we mukazi no msaidia. Busemiri kupa buta. Kane nolea ino mukazi. Nona ino msaidia. Nichi tukuenda kuetegereza.
0: Okay.
1: Tunyuane. Habu kumkaza kuso kuyamba, umunyua ine, na kuyambe bintu vingi. Kandu kunyua na kirungi munu, nuhanga kachitekao. Hatu kwenye tulule, tuanyua na ruta, kandu wasimeza tulu umunyua ni munu, ama kaga tafuhili.
0: Kale, umunyua ni, toina kunyua, actually, nkomukazi. Yes, tuina abanyua ni ba different sex. Baitu nkomukazi, tosa ine kuikara muno like munywani kumuho wiro bokira than your husband msaija wao tosa ine surely tosa ine kandi ne kindi borabo nyoine de kamseja wao amanya banywani wao
1: akimanya
0: aba manya mbuno barakusangire nka by the way atoko kurora bana abanywani abasaija ni ba bantu abakya kizire kutubereraho mbuire bo inyo abasaija baito mbuwani mututaire haninga bumfune bizibu na iwe nyirukira mwa munywani wango msaija ni munyumiza ni mgamba kinu na kinu na kinu ni bona ngamba wewe kinu na kinu kurakiti as a man soto inakuwa na ibuba mbuhabu wake mkazi wao na ikara mno mbasaija but
1: na hiyo mkazi tusemie
0: yes,
1: kwa
0: yes but baba nywani msaija wao inakuwa manya na mkazi wao inakumanya banywani bao kwa hali bintu nkebyo
1: atika turuka heri
0: yes.
1: Bakama baitu tuhure ningira kaho aho kaita bahindi ka Manueli utera muno kwenda kutere somo betu kirukino ningira oro ulilize katuka ruka mbaka mabai tutuhuri baka hello
2: hello baguma pita kyangu wale unchafua
1: unchafai
2: mbali ntefamisa
0: mbali kuboro
2: unuana kari kirungi baitu kanda atito kurora sika yungiro gandirene ya katuwa gandiro vira kabu ingura nizi uvira baka tekamu vuingi amberi ya mse ya vuingira haji akumsendekeleza mwiki ambera akumuhikia
0: ata
2: mkazi uwainu wakumsendekeleize mkazi uvogo msaiji
0: okay
2: wakumsendekeleize amuhikia ambera akumuhikia baitu ensozi ya kuzele kugendela kimo akahika mweka yoli nabuweba akahitara wakataandika kunyumbia kane nola akasanga na ija nubu ya kuwa nyewe kitu kimpaka mkutekeleza mwiki mkini Agwansonga bojolero muno izeki bubu mutaka kunyinda mu mutoka. Bojolera ha to kwatwa he kenson.
1: Bunywani kyo.
0: Bunywani kyo. Bunywani boji.
2: Aha kwa mukazi nwa kumsendekereize. Eh. Eh bayi tukandi kuno bunywani buikaraho hambere basangiranga ine ne babaza ne bakora kini bani babaza ne byabayeho. Bayi tukandi ahubira akateka mu wingi.
0: Okay.
2: Bakuma pita kyangu ari
1: we. Yangu ari watramukizi.
0: Kali kali. Hello.
3: Hello. Ebale nchekani.
0: Ebale kuboro.
3: Mbule kubwa ebale kuja mstudio.
1: Ebale kuhuliriza.
3: Kano mula mogo ebale gulete.
1: Ego, ono?
3: Omu Salongo, mtelezi Godfrey.
1: Salongo.
3: Entele ilikuni ugashara.
0: Asama
3: na nagali. Mkazo kwa kari ingulaniza. Hali huku wano yendo vifingi. Oteka hoga hapu, nungoku wa inabanywani. Habokuwa oinakufigaze mkuragana na msaidia wawo na makaga. Hapo msaidia wawo ni wakulolea, ni wakufa, ni wakumanyile mchimkiono. Naboki hati kufanda manyuana heru. Kanda hati oino mnyuani ali opposite sex yao. Kanda hati no hinguraniza. No ikano kumleta hageti. Kani mugrekula kusendekereze kutiageti matanika kunyumia. Hati oinakuteka usinge iwo makaga. Nukosigaze usinge na msaidia wawo na mkuragana na msaidia wawo. Na weke mkazi ogwa akakura kufi kani so mteja mbambie na wensobege ni kuwaga uke mmakage
1: mfumbo fuhile
0: mfumbo
1: hello
0: hello
4: hello chichi natoki
1: ee ateni
4: chichi natoki mwevalo mwara mwogu
0: mwevale kuboro
5: Baitu kanda mazima gana obu nyuani buka ingura na weu.
6: Buta.
5: Kwa msaja tatiena msaja mugenzeo kwe mera maka gai.
0: Kando ole ya kimanyile baliba nyuani. Ati uboba mnyuani wa muntu oinebi oye kengera.
5: Mwa kubwa di mnyuani wa tufene kwe mera maka gange na msaja wanga kimanyile ngu. Kile mnyuani wa mnyamuanjile ngonu mnyuani wa. Kala mazima gali ofeza katugamba. Nili wa mumu kama langoa wa mahegono kwa wakana kuhuyire. Ita tine kubala mtu kafuna wa mnyuani. Beto mnyuani mwanjure na wana manyo mnyuani wa wali ya manye nankari ya mnyuani wa. Ati ya masanga mwemele hairembo ya tekeleza vini. Kwa mkazi na waka inguaniza we.
0: Kati. Tukwenda yonka wabida waka.
1: Ayowe.
0: Halo.
7: Mwabali kuherezi.
0: Mwabali kuoro.
7: Kani mwabali mno programu weji.
1: Mwabali kuhulizi.
7: Hati, ekintu kyo bunyuani.
1: Ono.
7: Ono kitone uri ya mkiri ya mavale. Hati, omusai jogo wa kufugiru mkazi ogo akamuhiki owayi. Akumuhire ya kateve, baikara. Akumuhikariza nko mgenji babaza baitatari kuikara amutoka. Kande ekindi, awakazi ito tibatuikiriza kunyuana wakazi. Ove nda banyuana wasai jebo mnyuani mkazi wagamba agambo mkwaine. Iyo bairo vugira omukazi ukamutuwara ukagaruka ukaikara nawe akumanya ugo mukazi wawo oni kitone William kiri ya mavazi
1: wale munu kitone katumati
0: akusembayo. Halo halo mtukwa tonde halo
8: nesikyo
0: anji
8: uwe programa wakili
0: wale kuworo
8: mune kwa zona Evan Kuruga Amuji
1: Evan
8: kwa ni hamuji baitu na nyari kwa nyogo mananogo msaji nyote mwanani tana suwe niemu kwa kama nyisa azino kwa kusangu ni makagangu na msaji jondi mwemele mwanyogo mwanyani wawo mwanyogo mbijakuwe vindi
0: kani kwa kwa nomanya mnyuani wa mkazi wawo ya waki kani nomano utavuka
8: hata tamunyangira kwa nyozo angira ho mfeje simanyira kuruga na mbili hata afadhali ya msanga au ni magamba bina yenyenyo basi kwa msanga au ngoko bai mnyenye wangu bai mtendekeleze basi
0: okay
8: mkatandikira afadhali au mumanyire mnyenye wao basi kutoa hizi basi hizi msangira au tumanyire manyo ati msazi na kusanga umsukaza ina msai jondi ndio kumkuwa atasoga mgo wawe na kwa na soga mgo mnyenye wao. Ati nore aso nore nore kira kaso aso gamba ena hawa ina kwa saa jati mwenye wangu wamba sangile hamu
0: ok
8: manogo msaje wa kwa sazi aiva na mjindo
1: kari wa wali kubaho tisima batuliza walizi redienu agali nika mazima ubunyuani chirungi munu betu wa nubunyuani wa mazima kandabo mkazo wawo ya nyuano mtuki na iyo mkazi na iyo ni kuchimanya baro anyo ine muntuki Ako bugobye bukaija muri itwe. Bukayinga.
0: Kandi nanyu abasajja murekera aho buyayi.
1: Buyayi.
0: Ati twe kitu umusajja agambire mbito abakazi twekeza abasajja banyuwane.
1: Tumukiriza kimu.
0: Tumukiriza hakuba tubamanyire. Inyu te munyuwana jenu winire.
1: Inyu tubamanyire.
0: I was like, ito tunyona basajja tubatubanywe ine busoke amani
1: ki kale kale byone bininge katukwasero anga bayito tuno bunywani omazima kawa kama Manuel ya ukaitembo no kaita bahindi ningira nti nimba saba abakibanga wodi nywena mukome kurunji elusi wanu kantu tutateka mu obuvuyo kandi obururu butatwahukaniza kandi tukuma abantu abaratukora kali maichi wanga wanu tuikiranizi. Hakukawa rakoma, murakoma LOC wanu cha person. Abu nubajia kumpa karuru. Kiru situ. Hakukawa tulamana koma LOC wanu. Tugenda koma LOC situ.
0: Ba LOC situ bakoma wa LOC wanu?
1: Bakome executive LOC wanu. So ni mbasaba kukoma wantu wa barungi na nyo
0: nukumuko. Hati nyo akanyu kadi?
1: Akaitu kibiru
0: ikuni.
1: Kwa mnana. Kome kwa mnana.
0: Okay.
1: Dena wakibanga wadi mwetegule. Mmanyi vigambo nchalia. Kwa ninyo niye mtuwala nevendela kuru gaira. Wadi vya sisika hili weta tuja kupitelekerezo. Na mkiza hawa tulilize na batila masimu. Nchiara wange. Na kabibi kanga kwa Pascal. Nyabara mkia. Na wana mangi wana nabiribali. Na wanywani. Chiankorogoto wanywani mangi wa chiankorogoto katalika awe. Mzee Isaya. Na chairman Milton LOC wanu ugunu wakulinda ibintu byange cyangorogoto muntu mukuru chairman bo kamera byo mama isu nokoza muitaka na bakengesa na nyamuramukia sigarindi bigambo Joseph Sarongo atoki kwika cyakabiri kikwija atalindira mpera abampera mugisi na family ya munywani wanga ruzite besigwa mukodomi na inkora mukize ngire tutwara program wenu.
0: Okay. Zidi dakika vina msanje zikuwe kuika msai ya mkaga. Inteka nzine kiagenda maisha paka msanje 15. Kandi mkaga zinyine tunayama huru mnyankore Ruchiga. Lekatu kwa mtu tika taito. Tugaruka maisha.

Alright, kaka gadi kwa ali community radio. Radio kwa kuna maka hamne biaro. Kazina kwenye muno ba ketele nyambula. Rugwa mwa mzee radio. And the weasels. Bambi deleti. Wetu sire butafa. Kamuza mungala chene mtuweza msanji fama. Radio kwa kuna maka hamne biaro. Tukubatangire inyue na wala antekani za kene kakano.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ndamuda wabale kuhereza.
0: Webale ukuliriza.
1: Kani mama kankwasa chomunembe.
0: Ego mama kankwasa chomunembe.
1: Nyama kenta kinkuogo moja mazima gai. Kwa tubu msiji agenda mnyegeru giha bakazivi. Oba kwa tamu nyegere mubakuru vesika, oba mtuare mu Mwa mtuwa wa mwenyekiti ya asavira, mwa mchacho wa itambea mwenyegerewa zikuwa mwenyekalize. Uma futani ni ye mwri, mwota saa kuseruwa wa imba kakonda hapo mwana hapo mtuwa ya bakuwa seruwiri.
0: Iwa kuwa naenda wa weo, mwri mtuwa ya wakuwa sinu wa kuenda.
1: Akonda wa mwri leta manye kusa akonda wa mseruwe wa mwri etere vwri etera. Akwa ta mwenyegere mwri etika wa sakiba mwane uwa gende mwri kulemezi ya namira asavira, ba mwane wa mwema gomzi. Kale kale jamili ikarohere.
0: Kale wabale na iyo kuliriza akande kuwa uli harudia. By the way mtebe kira kukanya uli nuke guza kiki. Aha, radio.
2: Kaza.
0: Wanji.
2: Wate wate jamili.
0: Kurungu wa sivota.
2: Kodong. Ana kato kapuka. Ate jamili kureza. Akotewa mbizi kuna kitu zendita. Asa chango yanka moto wa wada kutinga u. Asendo mzimisi. Ata makita kinda u moto. Amutuada amu. Nigele de mbizika watita mebarei. Jari mita omoja wa padugiru kata puna ukuti.
0: Okay.
2: Akubaya gumarobu tindi vilata kukumarobu tu.
0: Mkali, wubale mnonga.
2: Kata tumi.
0: Okay, wubale kuburu harudi. Mnjani vita aba Dread Dreams, bakusangwa Kagadi. Opposite tax park hakabali garod abantu basaho abakujanjaba ebisoro ka bene mebazi yibo kutunda ebisoro kandi yekirisa nayo kutambira ebisoro kurara nti byakura kurungi muno bagama nti oso kuba no bayhanuzaho in case ekisoro cyawo ba yoko kuzawe funiremo obuzibu muzimo kuzigema aha muno uhereza ubundi aba Dread Dreams oso kubasanga haziro emisanju ena zero ina zero emisanju ena zero ina then rukaga nkaga na mukaga zero emisanju ena uhandike zero ina then yongireho emikaga esatu uja kwa nubaza na ba Dread Dreams au kusangwa hakawa Lega Road opposite Tax Park Radio.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Onu kia vijia umesatu wa mbuzi wengine. Sali wewe na kutuweza na kutuweza na kutuweza na ungi yeti ye yomusigazi nkwe kia ikibambi chikumuguwa yekio. Anka nyali chwa mnyambuzi kuni. Amagezi gamba ini emu. Asoka gende emu. Bagamba osoka no nyigena mbazaira hawa vili ya hawa. Mama na tata. Ovikalema no vituwala ombe kulembezi vedini. Ovikalema no yongere mbakuru. Okuba hawa sigazi ituwe na wakusinga. Oli wakuba asoiri mkaziwe asiyo maikimu wavuna. Kata kumanya uo wili watu ino na mwetoreza iwe na uli mkuruwe iwa kusimbeza kusuhera ino yenda no tashi kwa kebo kumukenga kuenda kaisiki na anka no kenda na nika no kamulemesi ya mgezi gamba ini muha asoka gene mama na tata asoka wakasovole so unge iwo mwujari kutina Barekana atina gamba kuwa ati yo moti ya mbazeo. Ayo kusanga ni virema.
0: Okay.
3: Kwa mnyambu zikambi.
0: Ok. kale wabale haritua mnyambuzi kuba oliha radio umweza mwungi mnyani uteba ARH Islamic Center kagadi mkuru sheik idis director akumanyisa ya iwe omuntu wena oine kizibu kamuno muno enyo abachara bakusasa amunda anto in case ole mu nsonga zawe oine kabutunga kulemesa kuzara twalena nezurugamu nyinenda yawe teina mani ekwata ne taisa akandi oine nebirote bibi oba katambuke bintu amaguru ga kuzimba tosobora kwate kintu tosobora kulima oine ulcers oine pressure oine birote bibi ne sukali genda bugenda solo kwa nakuhereza imibaze ni mazi ya Kiarabu akanda kujanjaba buli muntu wena in case unekizibe chi kutalibaniza iwe muhikire wa marogo oba insimbu genda umuhikire aho aha hino muzigiti oba muterere simu haziro musanju 88 53 3 0 musanju 88 53 3 radio
4: Radio Radio
0: Wanji
4: Wanu maereza msawa chama gana sucha kawadini
0: Ego
4: Yo omwojo go amagezi gongkumu Walawa ro arimuza Agende uo msawa amuhereza sirani Ukwenda abakazi babani Kande walawa ri arimu Kristo yoba gende ba musabiri
0: okay
4: umwesho ba gumurugo igerendo mwereza musaba chamagana
0: kale webale mwereza musana chamagana chakabadima kuba oli radio dakika za 5 na 10 za kara musaa musanju akane samna na zenyine tuja kuwa ntumalire nteka niza nituija na mahule gaitu nituija na program yetu ya Around the World na mwana mojo Big James Big James ajakuba na akora na ikiramu mwanya gwa Ramadan habukuba nti alihe Ramadan na wakwasaganya radio
5: halo saguma pita kyangwa leo nitafora bale ntekani
0: bale kuboro
5: darwange uli Etate awo abati atirikin na kinde kidamaru wa Burganda. Waje kambire kunyegera mu Burganda, aba Burganda nubaje kubimalira. Ewo mwoje baramteka mu banda, kumteka mu Burganda bakamuhana. Mwotaja kubireka. Waje kambire mu Burganda aba bakumanya bali mu amageza kuikara ba na mukuru wa Urga, mukuru we kika. Na ba na ba muikazi bantu moje dafterera na kura vya ini vila bantu baguma pita changu wale itafuwa
0: kaleo bale baguma pita changu wale itafali wakuba oliha radio laka tukua tabantu babiri haba kusembayo nekwe tuje mteka niza zinda wakuteka msente bale banyua nebibitu haba chokunyua cha hozana soft drink kana chokunyua chironji na banyua nebibitu haba pass vocation teachers and training institute. Okay, leka tukwateyo abantu bakimunonga tumalirize ntekanza. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Alex.
0: Ubale kuliriza.
6: Eh, sana William Kiyamabate. Ariyo kibali ngamba. Albarula abantu abakuru bayita kumana kya kuterera. Na Uganda bona bayita bayita kumana kuterera ogumu.
0: Okay.
6: Na William Kiyamabara.
0: Kale wabale mono William. Okay, kutukua atea kusemba yo, hello. Hello.
7: Halo, Janet.
0: Wanji.
7: Ewa ni chale barufa jende huli.
0: Ewa le kuliriza.
7: Walita na engineer zaka Kiyamabara. Ama jini bali kujogo inengeso mbia kuenda Sara. Kande ira kuetaka mkwono utuwara kumusabi na tukwono mtuwalire na mbandire kizibu wekio. Akukuba wakurola na bikole minte bila ati mbe ndibuzwa na mtu sokusanga nyimo ko mtu buriyo ebe itukanda mwa mukazi cyari ba mtu wabale kati bone ba munyumire kambe mpuliri
0: akale bambi ebale kuboro okay munyikirize muriza murungi ndekane zanje kanje hano akandi mubera buriza barungi niga kwenda kusindike baruha yawe namba ni yemo ya 0 musanju 8 abiruna musanju 18 nkaga na isatu usubole kuba nubaza na itwe then kagame ntiba kuwa noenda obuhabuzi ebi kutaliba niza ebi ntunki ebi ya maka oba inesonga zawe mkazi wawa jamu songa na lemiru wamu na kutaliba niza kani bamba kuenda ruzaro abo kuenda kuhaburu wamu kuenda kufuna omusaija kuenda kufuna omukazi tira hanamba ya senga ya 0 musanju 8 achana mwenda 14 24 0 musanju 8 achana mwenda 14 24 meja medo mgarumano omuka mutekaniza iyi baruha aleka mbagondeze okusiba kurungi kandi otaruga ha radio mpaka omurundo gundi

Okay, ziri kumi na musanju, musai yetu eri ya ikumi, ya nemu. Ndankoko kimanyire buliki ya kabiri, kuruga ikumi na mpaka saha zivazo njini, kumi na ibiri. Atumantu jaku izira na inteka niza yetu. Ya BBC World News tuija na inteka niza ya tumulike mufo eka modo, no mkuru wabona bi Godfrey. Akaire kano konyini mkuru wabona roho kandi kuenda kubani mkwasa akazindaro. Mkuru wabona nikuo asobole kuba na tutuwa

Anga okugaziye kichuweka chukutekamo makolero chikonjero kuhanga hemirimo okugongeza amano kuchuwamu biyale bikuwaka na mtaundukasi ni akagade kisemizo kuherezo burungi hamu na bubembezi okugazi hanu okugongeza mwa manu mbiyo kuherinda ombiyale bikuwaka na hamu na kutekaho ebiragide birungi ebita kutalibani za baikazi niko kisobozese okuteka henye kale nungi ya baikazo mtaundukasi ya akagade wekitinsa kasaija asabira bibi abakozi bono mkitongo likine kia yora DT okutuara hamu bono kurugaiwa kasagi kentekani zene mpiaka ibainida watawundukasi ni akagade niko kisobozese okurango bagitwara kurungi maiso obo ni barabino mkuheriza magazine omukujugumbi ya bantu wabulikiro hamu na kusagi kentekani zizi kwa kana.

0: Sanju ina mwenda mkaga mwenda mnana. Halo?
1: Halo?
0: Wanji?
1: Derek Mpamba.
0: Derek Mpamba.
1: Hato mbazi kwe kivale kata gubalizeo.
0: Okay. Aja gubazao. Hello?
1: Tata. Wabale muna program.
0: Nae wabale muna kubofu lirizi.
1: Ona saba msuga kia katavi.
0: Ego.
1: Mbali mazima mkua avaa nungu uwe. Msaidia murungi maribu mkwani mpura banta wa gamba wangu wa kirirei. Kakusunga baduki tabona mbensini kuwa wakura gavati hakiri. Ankuwa wabana nyungu simiri wabale munu bambi kujanja wabantu baru hangi. Asala nsuga kia katavi.
0: Ok. Hello?
2: Hello? Mbazi
0: Iwoha. Iwoha.
2: Elias.
0: Hello? Ok. Hello?
2: Hello? Ono wewe wana kwa sente kani.
0: Nai wabale kuba ohulirize radio.
2: Ono wana Mr. Kambuchi mwanyine wichiti.
0: Eh Kambuchi.
2: Ndiri tivu gano na mbiri ni kule mirimo yangu. Nkisi maku wabana pida wewe kutuereza uereza.
0: Eg.
2: Omutu wakua na sinaruma nko mgongo na sana roire. Nanka urukizi nasa kumjanja.
0: Ok. Hello?
2: Ndati mwangaru, nesu mwangaru kiyo.
0: Ok. Hello?
3: Hello?
0: Wan?
3: Masu amuta.
0: Urungi?
3: Uguni katoni na kutipashu.
0: Ego.
3: Yuna ati mankuwa vano kwa. Umuntulika rasa sasa magura asa kumutambira.
0: Okay. Hello?
3: Hello? Aibari mgali wa msubuzi kateli.
0: Ego.
3: Ako wa wanani wa sifu kunu suga sugi wa wantu wa kizira kimu.
0: Eee.
3: Joka no muda gambile. Ngo ino mbazi guwe na anka. Ngo wa kusasa kifuro. Ngo wa sasa ya na anka ya tereza mu. Ngo ino kumumira katerira kimu. Hakuwa kusasa mkata ito.
0: Okay.
3: Ego.
4: Hello. Ano wambani kireji mabani.
0: Ego.
4: Mkwa uji adotuke ogo. Kazinga nine kilwa ile kiange. Na kidanjava. Ikilwa ile kino majele na kio. Nia tanketan. Kiyono kindoano kwenye mbipo yangi baitu kuimuka mkitavo mpula ni sasomu gongo guona hevi nwa guona atawala kungabile mbato kuna wamani kinesi baba.
0: Ok. Hello? Hello?
5: Hello?
0: Hello? Hello?
5: Wasi vota?
0: Ndi kurungi walio.
5: Hey. Ata mruwa hile.
0: Iwoha. Iwoha.
5: Ndi peni na nyiransi.
0: Ego.
5: Peni na nyiransi wa.
0: Ego.
5: Omuza zimbira maguru. Akukonyeru wa mubaziki.
0: Ok. Hello? Eh? Baja kuna. Hello.
5: Hello.
2: Nchini mwuru programu ya nkua wano kukuja kutuegese ni kutuwa tamanyireo.

mugama mutainywe na wali bicheke mikoka na kazi na kakonga kusindikire otakataire san kazi no inahambero simbira makanda aliyo bugenye bubaire mkichuwe kakia wa okialiyo okiazi na sinda mbangali kong Bache yamani rosi wana bakusera karurumba na mukize mpora mpora agamba da chemani musisi mukumbwa serwa mukumbwa sentulo chemani musisi dewa gambira ba mavale ifu ali mukumbwa ekisanja kya kienda sinama Teri mulimo kunyumango kwa radio vera wanongoli mukoyagala atengo okola teri mulimo kunyumango okola la engo oli musanyufu Guno kukoro semeniru kandi kuno oli empu otuziro otuziro otuziro oli empu Iwa karalago mulimo gukoro semeniru kandi kuno otuziro sango muntu nalima msira bihirwa juahire Na ewa netokowa uliro ya galaba kuwesa wendara Ugama vali nage pidi nyongera ya mudachika Nga msa tumalize chemba denkola wano zikudu kujachudu ya paka kuri na mruji

olinga akasente kenyini kukasitobera ku radio ngeno olina akasente kenyini. Edakika nkugambire ziri basirati ziri makumi sate wano. Ize minutes have muvudi. Ze ya sate siri ni saha zaitu nize za mkaga hatu ni mkire kiyaka. Kire kiyaka hati. Agamba na chairman karugawa kiyaka sene nao. Agambira karu wakukenda. Kira ija kije mbe vanerabo mzigati. Muruhanga kwenkoko nemiro. Nemiro ruazi. Ay. Nyonkura mukia bakazi abesimira hari ba chairmane rosi wanare mu chairmane amazire miaka ana sato omukazi omuyagamba kiroke no nyonye zire ari kwa mora yagambe kirajya kije nyowe paka ababeta bakazi ababakazi kio mameto yamukazi kio palo mshio kwa nkoke somo muno tujigambire. Ya chude na kuzironewa chema ni baba tegele stampu erika akantu. Inama. Ena kwezile zadega ezenda katimali teba mifoke na kuzinobachu kabagama nedo vachema na fatubu wakola mbatubu chiku. Pula mpona ite mfoye mja chitu kako. Iyo takafayo. Uraze karia karunu mpura mpura. Ezukuru karune mpura mpura. Omukuo mpura mpura. Bito takatunde gyawe. Wabi tona mshawa ni viza kuwa ujire mwa atiru wangaya. Jire mungana we. Muruganga mungana we jena mpura mpura.

kwate simu yao 0780800 na mkaga ino gimige mkwenu ngambile chigambo kimu kionka kilabo fuisenti nyowe ndoho ombuire bomaiza mkwena utere simu no sabaka zinakao kamukamu konka nitusimbuli dao mpaka ntukatera mpaka kuhuli na bulu nyohanu msao kuhula buvi aro kuhulo burungi buonka ii runda ya 0780800 mwenda mkaga mwenda mnana agamba hata 0750 ibere msanju ibere mnana ibere iko minemo mkura mkize iwa nyakulia radio mama wabana vange aroa tenyu wanga aroa ee aroa hapa inagamba ndi ntao nyamgambo tapapa wali kwa afumbia ibio kulia nafuda yonga ziku sebulumji na msiza kwao nyaru aro nyaru zibawa aro mkutina kumaza pingi bataki akso kia gambiri chirabu ya mbasa chirabu chio genda aliku radio nika angenenda we ankurabu bisi japio gira kakora kubi mshao kuza kujireba temi mtu mjago mire kumuniga chirabu japio uliragwe na mwa gamba ya mza jango inu mga rabu radio kare kare akakati chivale community let's go

0: jagira muno
1: cyari mwebale kujigonza akabulika yebulisabu lidakika mkama wange
0: timu ido kono to timu katera magezo Solomon
1: yaman That's a big bum one ndamukiza chairman musisi
0: mbenungusabaya kazina
1: kazina kimkama wange
0: no gampa
1: kaiwa kavaze nkakwereze
0: tosimula
1: tosi mwana munaenda simula
0: tosimula
1: bebe tosimula ngangoela munaenda jajana hatitin kama zero kia kabanja Kandai kufoka mzini by TV to be Alema I was going to become a dance of a singer. Nkaguiza hati artisti no mzini bikuataka na vita nyo ati mayeni wakore bia ati. Halo jungu wewe. Halo.
2: Dabo.
1: Data mwene waitu.
2: Na wenka aga nye desu wa kabar. Mbetu kita. Aroho mtu ase tingewe agirawa kazi mkaa. Mkazi wenda akamugulira radio.
1: Akamugulira radio ikarega akutuwa na ulina mpaka pisa wa kuzara zani. Ni wapa manyari misi manyatu zile mili mobiona vine kuwa na ulizaga mbura mbura.
2: Ogu wa mweta Dr. Adimani Kemba. Wapu kazi mkaa dogo. Uli kisenge radio.
1: Buli kitaba aliyo, buli kisika aliyo radio. Dr. Hadi Maling wakakura, buli mkaza ine. Halo.
3: Ona akampulira kiabasara.
1: Akampulira kiabasara mugamba, oliota kiabasara au.
3: Tulikurungi.
1: Chali akampulira asemelirwe kuhura.
3: Nanyoka mfemerero nko tamukire baitu.
1: Kandi niwa mani gawa singo tabairo nko baire ntagaino mpaka njine kuma njine kindi ire.
3: Ongaru ire mamani.
1: Nanyo hati wa ganyo ongara mnyaka kukulira nya hurandi umitse.
3: Sababu sacho ikaremu.
1: Abana bagambira harimo abari 10 tena bari. Iwe. Nyama kiabasara muno banda mukizo bagame nkupenda muno.
3: Kale naito abasaja dio ko baramuke.
1: Busa ukizi unava oliro na mukize na banya kabale kia kabande ifu abona.
3: Ego.
1: Enti rukunde kumeona mulindo no mulundo kundo kole boti amina. Halo.
4: Kirafu.
1: Tata mkama wa.
4: Wewe
1: vale kubawe kitinisa.
4: Simu ya wende meseje nkuindua na kukunkua tovanyo ndia ahiri
1: ati nkuine kando vo nkuine nkubukire tunangene munga rujano kilaja kiji
4: yomba boda kuwa yote kazi kisaiti
1: mpura mpura wole kuwa uwe kichini sa
4: kani ugiamu wa tuka kwa watiri waniza wewe
1: nyo mpura na nyobu singe mpura andi nabu ni mpura andi kurungi mno kana angile biyo na mtere krizi
4: yote manyire
1: Iyo
4: ugiamu mstudio mwabatu Abantu bakuenda.
1: Barara ni barora mpaka nyenki akara.
4: Kuenda muna hapo kwa hiyo obachanzo kama simu.
1: Kana ati radio yanu keke siara ya abantu.
4: Yani kekaniza.
1: Mpora mpora mkama wange.
4: Abantu bona ni mbagonza. Ni mbagonzo msimbuza awe simbira. Abaraziremu. Mkama yitai.
1: Okay.
4: Ya kazina Yano ligiye muruganda Kangi muruganda mwajia tuwewa Kuruwende
1: Garukamu
4: Muserewende
1: Muserewende Manja gara mwangalize Sia mwangara Hei mani mawa kamina muserewende
4: Kwa kuruwende
1: Muserewende kufokuro zero takuro zero katuranga Amchajyo karola fwesi aheru wazima kujia giro tepinde njima nukapwa Nikyo msajja tauni kansu kwa kandi ya magambira bantu bajuko bijuka ato kugia Ano Tata
5: Wararota
1: Nda ushana wewe wararota musisha we Mazima wakoze kugumaredi wa atirira

Agamba atakaru gaba kiaka serene chairmani. Akazi na nkako. Agamba ateri yetu msime nyaruziva. Unkura mkize. Good safety staff nyaruziva. Kawa boki. Agamba ata. Makadonarudi. Firubati. Inywe na ambara mkize. Akazi na keri yaka kusindikile. Iwo kamanyire. Ma... Akamanyire.

Oulire akamanyira kusimule nkaito nkirabu na getamo ati kirabu ya gamba kanyangane bwa debitu bireme ati nkaito agisimulo kendo kwete keza ngateri ya jambara nge bindu sivi wene bia matabuka bia makala bina sasuka naenga chimu chimu kirabu dewa koko le kubirimu jie njie wa kabizi gano jabisange yo Yesu ya nasara mwanti Yesu ya gamba kati kukalia kukutu Mama sogenga agama chirabo wakola chino kati gwe watozeyo bagamba bibuza

0: Katanike nonu ale baba.
1: Alo.
0: Nzo mkwano gumpisa wumi kastanku uli nango li kuledi yompuli na mtima gunaguli wumi tre.
1: Kuhuli ire nyari ntamayere na iwo kunyumiro kusinga.
0: Sarongo tubiombu zira omuru wanga.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kiki suso ni eka kwato kama non sarule bichoro moku biyara.
1: Era suma ile tukiakali vana msaidia waitu.
0: Mpora mkama wange.
1: Kandi na kajura atika ini nkuku kata andikiremu. Ati yao itu abo mkiaru kunu.
0: Mpora.
1: Ini nkuku tukuni miru wamu.
0: Nitumanyiremu mpora vanyo rongeri bagama nko wenda ki?
1: Ni kumanyiremu munda muli. Bakufu. Wevale kuerezi.
0: Mpora mkama wange wevale kuliriza.
1: Selection na yu kogi manyire wewe.
0: Mpora wako ze kusima.
1: Yes, isembe ya uteri imbi. Kito ine nko kukinu zamu.
0: Mpora.
1: Yati mkusimile wabali kuereza.
0: Busao kisi mna nina kusima wabali kubao.
1: Nini, mara mkiaona hawa uliriza vona tina sorole. Management ya radio. Na vona hawa nyakuli hawa radio vona, hawa kampulire.
0: Mpora salongo.
1: Ndo tulituena.
0: Tukwenda kuongela mwe sana mpaka salongo tubiki ikire.
1: Musaija waitu. Vitu vikambwe.
0: Kwa kila hija kije mbiba nerabo mzigate nkoko nesomo mulilo mpaka kina kura wao.
1: Warai.
0: Muruanga tulina kuongela mwa mani mpura. Salongo tibia kagamba wa waronge kikuja kije. Nyoka kutelele mkani mkusabira muruanga mpaka wafundile. Tata. Alo.
2: Alo. Mukuru.
0: Mukama wange.
2: Cyari amwe mazima.
0: Ni giye kirungi.
2: Mazima watera ubuzima kurungi.
0: Ni mpora.
2: Ubuzima mazima urabutera ko maridadi.
0: Uwe bale kusima.
2: Ego ncyari wakomba. Pata ke. Abantu bona bawutize cyo mabona staff yona ya KKCR. Una naziku nao kandi
0: mhm
2: aliteleka Gerardek ogogwe
0: mhm
2: kandi ati
0: mhm
2: kumisa makula kajira mugani gashenzele kusunga ni nga gamti gashenzele kusunga
0: mhm
2: kwa nimu kama wanji
0: okay
2: abantu ba chabasari
0: mhm
2: abantu ba chenzi gevona
0: mhm
2: salongo tubi bantu barungi chenzige ema makani kanyamarunda timu ino sikipio na brown chale kela fasa budraka ama singuza changwari msimu salo mkanyi garamire na bantu wona haba hereza na vichiza kwa gondezo kutambo rurungi ugire kubula ikawo misho ntele makazi nanka ikiriza rumanga muru
0: Kale mweleza msinge mwebale muno. Alo. Arro. Mshizara. Biayanga. Aha. Alo. Tata. Yonge la ila kamkama wange.
3: Sarongo
0: kitema kasaidia Godfrey. Kurungi mkama wange mwili mutanyo ya kitema.
3: Kurungi. Nyani ngamba kumaisa abantu ba kitema nyingi yangu akantu kenare mo bakere ukera nyechakala saa munana. Baijemba gambe ugamu vienare mo vientumire. Saa munana. Abantu yange ya kitema baije saa munana.
0: Oli ntumwa nka Yesu ngeja lesere chigambo kia Ruhanga.
3: Kugumi ya kitewe kitu kubagambira ni vikitewe vintumire.
0: Okay.
3: Pia ni namba manisa wantu wa kitema erose wanu kunye inki ya wabio saa munana kubagambira chigambo kanyasi ya mani. Movement kubagambira.
0: Kali baba. Kali. Alo. Tata.
4: Kamba tekeho.
0: Busao kizibutao.
4: kamfoke na uruganda rwabaga bari bari hona ngaruke na bayaga ngaruke na masaziri ba beri kanda rinkanko wange ngaruke na sista wange mkabarungi ngaruke na dadi wanga kunzara ngaruke ngaruke na mnyani wange aumuza ngaruke na ba na ba na bataka ba ukinda changu walibona.
0: Okay.
4: Nsemese Master Dizzy Fati ya basara nyongere nsemese nyongere nteke Madam Sofia na wali pato
0: kale wevale mno. Alo alo tata.
5: Hello.
0: Hello.
5: On Evaristo Mperandu Zaire.
0: Evaristo Zaire ugambo ota.
5: Ndikurungi ndikurungi.
0: Mpura mpura wabale kubula haleri yokienda neema katunizo msanju fuwama.
5: Ayo wabale uweza.
0: Ni mpura mpura mkama wanga ni wakusinga kuikarao ulirize singo otalo singa antalo.
5: Eee kamba tekeo.
0: Mbusao kizi bugenda maiso.
5: Tirozi rumani amugogo ya teko jamada zaira ho teko na bosi ruzaire ya teko na bo na mazi sawa ruzaire na uri na uri sone au ruzaire na wauri zabona ba radio na abantu bona ba ruzaire ba mpulire bye.
0: Okay, wabare mno, thank you so much. Na mkiza ba ruzaire bona aha arugiro. Hello. Alo tata senti maji musi kiangwari butori hakola simuli muta
6: ndikurungiro ninyoko kagati
0: mpura mpura mkama wange
6: mpura nyoko na kuramukia
0: wevade kuikaraka radio ramukia tugende
6: mpura kuramukia ekaye.
0: Ndiyo? Aro! Muliro, muliro, muliro, muliro. Fire, fire is over. Alo!
7: Wano biya ruanga diyo? Ah, bojo jamu nyingi.
0: Jamu nyingi? Eija kurugama surole surole chukuro gikale ono gitera mpola mpole simwegyo. Eija kumalia nela mamu mpola.
7: Ma hivyo bebe ngeni kai 10 na ingaha yona. But na nyoka na mkia.
0: Ebu sawa kizibu mkama wangera mkia tugende.
7: Kasoke da na aka ni ono Obedi. Obedi jaji. Ka ntekeo Sime Daudi. Na anafeti na kono. Kante ko blazo wange inaka Gus. Kante ko na mkazo wange unu wakumeta Rusi. Ugasali.
0: Okay.
7: Kante ko na nako unu Samu Gajai. Ogo na oba mnyuanyo wange.
0: Aliyo galiraya na wakulire.
7: Na wakulire.
0: Yangamba sazi nunguwaro ho.
7: Aroho edi.
0: Alahedi ya gitaro alikiri ya giuliriza.
7: Aha.
0: Kale kale.
7: Kale kale bai.
0: Okwenda kuongera onde nyongeza tebami wakame na nyaro mnyanja.
7: Nyongero.
0: Busa ukizibu warano endo taine mkizibu kina na betakota kamu nguzi na kamu.
7: Reka nyongero na Samu Daudi.
0: Kare gamba aliona. Gena maiso.
7: Reka nyongero na Gabriel Ngobuze.
0: Gabriel Ngobuze.
7: Omuhudi nisa wenyini.
0: Kare papa. Kare kare asante kwa kusikiliza radio. Asante sana.
7: Kare kare.
0: Okay. My brother, my sister, hello.
8: Hello.
0: Radio.
8: Indo
0: nyompaka yinki ankara ikumi nemu nyongere mbeo paka busweke ne kire kindo kwika bolika wolangu chirabo kahuamo.
8: Irumba boda boda.
0: Ego.
8: Yego. Kwa kiasi ni. Irungi chomu nemu biyamiri. Sarongo tibikamu na yu biyamiri muno.
0: Sarongo aro.
8: One by one, seeing with a cold. Yaranga Batia and Yaruma. Coach Core and our Yami. Ima Makanika, Randy Dida, Mama Yeva, Morini Kiyanyagi, and Yavatuaram.
0: Okwana can't get out a swagger.
8: Oh, Yakam Yavatuaramundo. Ubizina tu mkawisi
0: ya afkira. Akawe kakuija mpura mkwa wanyagala mwaka nizesa mwagala. Wawa kaina msele vende.
8: Aito manyiru mnienda mnoka dongo kama.
0: Eee.
8: Hati ya pataka vachio mkama. Kana ya mba goza. Hati ikaro terezo vipe.
0: Kare kare miru mcho mne malo.
9: Halo.
0: Tata.
9: Rumba boda gambira tu biyame muno ya turangi ati nyanja kumara mke rumba boda boda kalire
0: ki ku
9: oka gambira tu biyame
0: kikumansa kwa ikalire
9: ati rumba boda boda mura mukiza ikalire
0: iwe tebe sereza mu ikalire nkamu sitting room wa irembo kali mu banka
9: ya kungu kura ikalire akitawa magula gatira
0: hanga akubana bara
9: onda mukiza na mkazi wao nawe mpaka ke ikalire
0: Mpaka ikali ile baidu ya kwaze kare
9: ewe gamba vyao ni wamanyi watu gamba wakamene nyara maizi nyecho mnyanja nyoka antaka kinda kwa muka ikuru
0: ege nyongeza toki manyiri
9: ya wakame
0: wakame eka nyanja ya gamba wade nyanja iwa ijuira maiza ganta subara na ukubara ni gansingo mkoto na waisekuru nyuna vanyi na nyowe mkukuongera kakwata kanyara mka gamba na nyowe mpaka kanyongera haga hange na mgaraba gale gange pachir
9: wawene nike haga haki kandaba ntaigisire varungi vange timba noveni ndendera kimi chukumi hakiye era nye haire kugira aro nkwaita radio ni endora buli kiro kugenda gabwangu ni kwisa
0: paka kulira burungi
9: ndakubavuga oli ni murota burota ari mu studi ai sarongo tudi muramukiza utona nyambuzi muramukiza bamanye mise kina simire nyambuzi yo abantu ba nyambuzi bakuria na abantu
0: Baria na abantu tibaria bonka.
9: Eh! Kandi na mujara wenka kinavo inekuli.
0: Mujara nyambuza kulia na abantu mahana.
9: Na wakulia na abantu. Omuntu omurora.
0: Na abweki abantu ba nyambuza ya makuru mwaga ura. Mbagambile muli barungi muno mkulia na abantu na nyoku weja kuja ituli hamu.
9: Aha.
0: Baitu nkusaba angaruke nkiyaro.
9: Ya nkia kugwara muramukize. Sande kita. Matayo chukora. Aba chakavu oya. Oteki mkugasubi. Charuhanga robati. Kwa hindi kiyanyero. One by one. Atawa kia kakene nete ya mani ogo. Yeze shine kavuka. Yevale mugabike mama yevale kienzike. Emama vale emanya maruonda. Mchunguze nabo arabara agiro ngu manza reti ya. Alaka giro vone sana zinu ni mbara mukia.
0: Wairuka kikio kutina. Kutina. Alo.
10: Alo.
0: Tata.
10: Wewale program.
0: Wewale kuliza mkama wange.
10: Wewale kanya marunda.
0: Wanjimu kama wangu?
10: gangire na yoti ingiro
0: nyonkuli ile geja gama mpako ilo osokupo ine kutalibanize chukwasilo kwenye mawai tunorwanza kieta izuli zate
10: tungamire
0: hey, ati wevale kubawa mkama wanga nyamarunde gambireki
10: nyamarunde tulire
0: akajula karavireyo
10: gambire nguwiro uvuona bukakagwera kagadi mkuru ntuwara katungiri
0: mae
10: bukago Na ito onde musayo?
0: Mukia ine musana kutera vya itaka na nyamiti. Ito wa mugano akajura kilo kia ija barangu ile vya itaka na wanyamiti vona bato baruwewa giyao. Katusabe mpola mpola ija kuikayo mpola mpola bakumisiza nivarika nivarika kusiungura.
10: Ati kunu? Musana aki atungamire kajura.
0: Aki ya mkawa itu na msao kuzana zani.
10: Ugambire
0: bija kuwa mpora mpora ija kumara chweke
10: hati
0: kubiru
10: wiki umunembe wa gambire tagito na ugawa chaka sene nogu irumba boda boda chomukama wanu by one green man hati ama zima gali ya rohava saija ukuruwa ni wagamba mjara nyambu ziyo Gumusaji aliya na abantu bagamire ngo bakubihere.
0: Ari rakimu kwikarira kimu na abantu kuronge mu.
10: Nkugambire.
0: Ehe.
10: Umusaji yo gwarira kimu na abantu wewe.
0: Mu rwanga ko.
10: Ah.
0: Ati ko ratuma na nyonya giya ijwera kanda ganiza yangama ngiyenyo bisigaire ndibiye marira nyenka.
10: Kana nyonya waza bisuba nyoni yosoka kibaza.
0: Mari dali ni wazokere mbe mao.
10: Aha.
0: Ati
10: alumni wa nwanga sarongo to become Gurusi Muhammad kwa gara rusuiga arofaru kia basali mwereza musingali kia basali alona arongo kahumuza na arongo kilihanjagi na mwene kilihanjagi aloho mauda na malita wali kilihanjagi wamani ezera ama uliza vona
0: otio
10: Bojo buli akaramu kiema makanika nyamarunda wena. Ito mutakwewele staff na management ya KKCR.
0: Ego mkama wani?
10: Aloenga njeni yangi kurabi sobu.
0: Aliyo na waro wa gambira akuli ile.
10: Aha. Bona hamumba gonza muno.
0: Niki ya kirungi mkama wani?
10: Kando no mpuliriza mauliriza buona na mentara mkize na abanye kona buona.
0: Mkare mkama wange.
10: Kase msoejo from ya Uganda.
0: Mkare rukunde gume abanye marundo banda mkize bono bagambe tumeenda muna ambere muna nanga ni yao na ikaraga mtuose ala watela kechumu ndirimira kana lewatelevaniza agandi na nyondi giyayo mpaka kirija kiji. Alo.
11: Alo kisi.
0: Tata mkama wange.
11: Ewe wale program.
0: Na ewe wale kuliriza.
11: Ogone tuya singu la kibiyo ni. Na burundi cha nkoroboto nkusimile programe
0: nanyi ya kusima wabale kubao
11: ego kamba teo umaereza chama gana mama yevale mkaliche mkodome wanje mchijuru nasani Mkodomi wanje wagele cha nkorogoto.
0: Ok.
11: Mkodomi wanje Kristofa Nyaburunji. Mkodomi wanje Isaya Majagu Muchikona. Kenesi Mavale nawe. Nawe takavo na wa Nyaburunji cha nkorogoto. Na shembe sayo cha mani tubi cha nkorogoto alini ito katalika.
0: Ok.
11: Kale kambe du.
0: Kale kale wabale kukuma redi utakaji luka wa mazima mazima mazima. Oh! Saidi ya nitono. Alo!
12: Ero!
0: Obusungu wakio wabona tata!
12: Mazima wanyi zauke na tata nukambea jima njata nyofu.
0: Simu ya atabuka ya jirango vum vum vum vum. Kachiru kanda molije lije. Mwishina wane na mazo njiza yoko nchuli kena nyontereze hondia yigurwa hondia mtuko kumezime mwurije mwurije jifuka mwurikufugishi ni mugamba chi Amurugutu chiza choko mashija mge
12: Amazi bagenye chitu kwa chila kunu ya Nungani
0: Nungani kwa yezile kare
12: Nungani kashago ni kutu kwa chila kunu ya
0: Ya maa we
12: Yoyeku ya tukukwatemu, yoyeku ya tukukwatemu
0: Hey
12: Wawanyi za naanda kutere chikoneka na ujumu wadi
0: Mushau na nina kulewe simu ya tamuka ya ajirangu Vumvu ya tamuka ya nkwata mbinu ajirangu Mushau kukusaka mazina amu ya yu mushau
12: Iwe ya makuna kupatiru mprogramu kwenye hapa mazika nyowe
0: Mazima kweli kweli mazike wa mwai
12: Mwaka shako nyoti nina guwazi
0: Mazima
12: Daro angade
0: Iyo kori hafu ne iwe
12: sebo
0: Nyonda kukunda kumanda kukunda
12: Hey.
0: Kori yafu nesente zizo munsawa ya anje
12: Waku Iwe Aoge wa zizo munsawa ya anje anje kani
0: Kaya karu kura kamika ya
12: Kamika nyamini kashago wana yi munsawa kwa jago natazi nana natera
0: kaya karu kuru
12: Hati kwa yungu zizo munsawa ya wapu wantatera Kwa ngata kwa yungu zizo munsawa ya anje naziteka mwati na kutemu mwantubani
0: Eee
12: Lekamba nandutu nanti ya mwantubani
0: Tingine shonga
12: Ema na moli ile Niche mnende Na nangu kaumuza Ayona nangu sigeraji mata sigeranjadi
0: Ok
12: Taisa ninkuna lomu gambati kumbu ufunzo Ema nyama Ema ngeni uge ni mwana wajimunonga na ugu ya mpao Tachila kumuyi kaunye marondao mpao gaya jie yao Mazima tayi ndi kwa na unu mtu mwonji Mazima gazi Amuya pwena cha atiritea Na wanyuani waandivu na mwena bala amanya
0: Mazima
12: Andiwe finikabuga
0: Ndiyo
12: Echuma kakansati ya wanda waziku wanda wa kuwata mtu nyezi uchono Hapa yine kuwanda chayara umpa Umpa chayaribi yezo
0: mpa Onyakuli da boku wa bona
12: Mwona na mwebuka tiwa kulichizo imu shawu
0: Eh
12: Wama kuwa na kumatira
0: Mazima mazima
12: Nika shago wa kulichizo
0: Mazima mazima mazima mba grukunde gume wa hazu na mtu zivona Halo
13: One by one, green man,
0: I can't see the camera. One by one, green man,
13: one by one. Over no man, I don't.
0: By the name of your Baba, I'm going to see the Kyokura. I'm going to see the one by one. I'm going to see the Baba and Kyaya two by two. My way.
13: I'm not seeing you go.
0: Ego Baba, one by one.
13: Aliyo kagamba tu by tu
0: Nyonja kufoka siri by siri ya mokuma mabiri tiba kumara
13: Ati kamba tekeo
0: Egenda maizo baba
13: Nahura na haka biyancha buguara na andamu